0: Eti ube huna au beka se ya ude baye no.
1: Eye ye. Na ka uba na ka oye abu diko nje kansa mchiro.
0: Eti no, ebi ni mo panesa.
1: Okay.
0: Nanso, debi ya nasi mo kaya ya midene se.
1: Dabe hewe
0: ojefu. Fifia wa yare sa. Ne, fifia ojefu.
1: Nye oyefu.
0: Ne, nye oyefu. Iti ya no kansa asa mna wakana ya midepa. Ya
1: midepa.
0: Ya midepa.
1: Na mumu nusu
0: eh. Hey, mumu ni jie.
1: Na ye mumu ne.
0: Oh, jaye.